0: Pardoni ministri.
1: Zora, ovoltis mi kharia shenia. Rogor khar megobaro?
0: Aramishs. Khari gaguxta albat, khoda ekhle unda davqulat da davmar. Ore gadasdebs khoebs.
1: Amis satkmelat momiqvani.
0: Zamo. Gaviar.
1: Shen mitkhariro sasrapo sakmeo.
0: გავიგე ამერიკელები გთხოვენ ჩემი ძმის ციხეში დატოვებას, ხო? 10 წლის კიდე.
1: შენმა ძმამ DEA-ის აგენტი გადმოაგდო სახურავიდან. მაგის მერე ამერიკელები ყველაფერს გიკონტროლებენ.
0: მერე ჩემი ძმა პატარები რო ვიყავით სკოლიდან ძელ ისტორია. ჩემი ძმა არის ჩემი დასაცავი. მამა ჩემოც ეკითხება.
1: მე გავასაჩუ. მაგის ექსტრადირება ამერიკაში. დააგდავატოვებია. ისიც კი მოვახერხე, რომ მაგის სულშვილი ციხეში ყოფილიყო და ერთად ეცხოვრა.
0: მოდი არ დაგავიწყდეს, მან როგორ აღმოჩნდი და რატო, ხო?
1: ამის მეტი ვეღ არაფრით დაგეხმარები.
0: ხარი გაგვიხდა ალბათ, ხო და ახლა უნდა დავკლათ და დავმარხოთ სანამ სხვებს გადასცემ.
1: ეგ ხო უკვე მითხარი.